nyohanti bruhu kunaba ayawas kaca krunita tukuiriko kunaba ayawas kaca krunita.